yon tiala noin yon tiala noin kerok manam tu fatma yon tiala noin kerok manam tu fatma garab la fagor.

0: hanyalaw mo goto kefere goto joodi wuro wietengo Bukari jom defte nande bakki mana bi dum ni soviétik kefere wete ko jasi bandi jeedi di wuro kango jasi bun Haris haben jogi mana tour mabbe goto wite kuddam Allah ala tour annabijo Allah siftortaake aynaabe makko re ngayna gelodi nyane wotere ngeloba goto jibini mona ngeloba mola baba fi wutire funnaangi bi ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasul aynaabe mbadini kedi boy kadi tisu bar yoni ngelo baba fi kadi wutti fundaagi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasulu kambe ina be ndandir bi bahali boni
1: hey
0: mari won ta allah woni adunde so na kudda allah sara yoni kadi bo wutti fundaagi bi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu rasulu gelodi ñofi ba wi non futiro be ngare mana enna jasi punari bi jasi punari so winan bi gelo maali koni wel ko baali bi yala ko da bende ci jarif tude o wi to ko bi bi yala en wadi sahaji tan so yonti ba hala o dum non de ne be deni ba hawe subaka tan ba hucci di fundage ba ba fi bi ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan